boko sikere su son sis ay wu dekk ba ak musiba am da nga ci mucc kon su ñu immigré yi dana bax ci ñoom ku fi joggé dem Italie wala nga dem Amérique wala nga dem France ah baax na ko di ba ci dekk ba nga zikar